0: La voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глас Тюркия.
15: Гидар Радио Мурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya?
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Гонго Дентай.
13: Инджам Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
18: Айч, радио, воча Тюркия.
19: Говорит...

Днес, 31 май 2026 година, неделя. В Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркския свят и Газа». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. Тръмп изпраща на Иран преработено мирно споразумение с по-строги условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил на Иран преработена рамка за мирно споразумение с по-строги условия, съобщи The New York Times, докато продължават усилията за постигане на договореност за прекратяване на войната. Според публикацията, Тръмп е променил части от проекта и го е върнал в Техеран за преглед, позовавайки се на трима официални представители. Съобщава се още, че той има опасения относно размразяването на иранските активи и е станал все по-раздразнен от бавният отговор на Иран чрез посредници, включително представители на Пакистан. Израелската армия преустановява учебните занятия край ливанската граница. Израелската армия обяви преустановяване на образователните дейности и затваряне на плажовете в районите близо до границата с Ливан след оценка на ситуацията по Северния фронт. Съгласно предприетите мерки, училищата и

и други образователни дейности в населените места край Ливан ще бъдат прекратени, обществените събирания ще бъдат ограничени, а плажовете в засегнатите райони ще бъдат затворени. На жителите също е било разпоредено да останат в близост до убежища и защитени пространства в неделя и понеделник. Хамас е в контакт с посредниците относно втория етап от примирието в Газа. Палестинското съпротивително движение Хамас заяви, че продължава контактите с посредниците с цел преминаване към втория етап на споразумението за примирие в Газа, като същевременно обвинява Израел, че възпрепятства напредъка. Говорителят Хазем Касем заяви, че разговорите продължават за намиране на разумни и приемливи подходи за следващата фаза на споразумението. Касем обвини Израел, че се отмята от споразумението, посочвайки продължаващите смъртоносни удари, изявленията на израелското правителство за разширяване на окупацията в Газа и плановете за разселване на палестинците.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Пари Сен-Жермен защити титлата си в Шампионската лига след победа над Арсенал след Дуспи. Пари Сен-Жермен защити титлата си в Шампионската лига на УЕФА в събота, побеждавайки Арсенал с 4-3 след изпълнение на Дуспи след равенство 1-1 в финала на Пушкаш Арена в унгарската столица Будапешта. Арсенал поведе още в 6-та минута чрез Кай Хаверц, но Пари Сен-Жермен изравни в 65-та минута, когато Усман Дембеле реализира дуспа след нарушение срещу Хвича Кварацхелия. Пари Сен-Жермен търсеше победен гол в края на срещата и създаде няколко положения, но нито един от двата отбора не успя да отбележи в продълженията. Тюркия вижда потенциал за сътрудничество с Япония в областта на дроновете. Тюркия е отворена към разширяване на сътрудничеството с Япония в областта на безпилотните летателни апарати, заяви министърът на външните работи Хакан Фидан, подчертавайки възможностите за съвместно разработване и производство между двете страни. В интервю за Никей Асия Фидан определи Тюркия като един от водещите производители на дронове и заяви, че страната търси по-задълбочени връзки с Токио в отбранителната индустрия. Тюркия и Япония разполагат с взаимно допълващи се възможности, каза той, като подчерта значителния потенциал за сътрудничество в авиацията, особено в сферата на безпилотните системи и технологии за борба с дронове, включително възможни инициативи за съвместно производство. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви в новият брой на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на Хайдар Баба, на тюркската поезия Шехрияр. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. От кое трябва да се откаже човек? От мечтите си или от любовта си? В самото начало на 20 век, през 1906 година в Табриз се ражда Сеид Мохамед Хюсейн, известен с псевдонима Шехрияр. И за него този въпрос се превръща в трагична, но легендарна повратна точка на живота му. Този човек напуска коридорите на медицинският факултет на университета в Техеран, оставя стетоскопа и поема към мъгливият връх на планината Хайдар Баба в Тебриз, за да се превърне не в обикновен поет, а в литературен титан. Той се превръща в гласа на един народ. Глас, който напуска студените страници на медицинските книги, за да седне на топлата духовна трапеза на народа и да изрази паметта и носталгията на своя народ. Първите стъпки на Шехрияр в света на литературата са оформени от литературната култура на

Та Мусеид Исмаил Мусеви. В младежките си години поетът използва псевдонима Бехчет, но вярва, че това име не отразява бушуващите бури в душата му. Тогава прибягва до мистичен метод, дълбоко вкоренен в иранската традиция – да търси име от дивана на Хафиз Ширази. Когато отваря дивана с намерение да открие творческата си идентичност, името Шехрияр, което в превод означава повелител, кралят на поетите, се появява два поредни пъти пред него. Това мистично съвпадение отваря пред него вратите към царство на поезията. Въпреки, че му казват, че трябва да получи разрешение от Дербари, двореца, за да използва това име, той избира да не търси легитимност от дворците, а от самото сърце на литературата, от дъха на Хафиз. Така името Шехрияр става безсмъртно. Животът на Шехрияр е изтъкан не само от литературни успехи, но и от дълбоки жертви. През 1924 година той е приет в медицинският факултет в Техеран по жандармерийска квота и преминава през успешен стаж. Остава му само една година до дипломиране, но животът му се преобръща заради невъзможната му любов към жена на име Сюрея. В онази съдбовна вечер, в която трябва да се срещне с Сюрея, която е и роднина на високопоставен държавен служител, Шехрияр я чака в един парк до сутринта. Но Сюрея така и не идва. В тази нощ той там зарязва не просто любовта си, но и медицинската си кариера. Този емоционален срив завършил с изгнанието му от Техеран, макар да е загуба за световната медицина, се превръща в раждането на поетичен гений, закърмен с болка. Сеид Мохамед Хюсейн получава основното и средното си образование в средното училище Сеид Хамза в Тебриз, а в известното духовно медресе Талибие учи арабски език и овладява до съвършенство всички тънкости на персийският език. Голяма част от неговият диван е написана на персийски и той е признат майстор на този език. Но езиковата трансформация, която го прави универсален, започва с упрека на майка му Кьокехъном. Думите й: «Сине мой, ние не разбираме това, което пишеш», пробуждат поета. Завръщайки се към собственият си език, тюркският, той пише стихотворението «Поздрав към Хайдар Баба». Това не е просто стихотворение, а манифест към тюркското самосъзнание, преодоляващ границите. Творбата му отеква силно и в Тюркия чрез стадиите на Мехмед Емин Расулзаде, а Шехрияр увековечава любовта си към Тюркия, която никога не е виждал в стихотворението си «Мечтано пътуване». Връзката на Шехрияр с планината Хайдар Баба е наследство от една политическа необходимост. Баща му, който иска да предпази сина си от хаоса, създаден от конституционните движения Мешрутиет, го изпраща като дете в село Хошкенап, близо до Тебриз. Там той израства сред природата, народни певци, легенди и разкази. За Шехрияр Хайдар Баба не е просто географско възвишение, а свидетел на детството му, на традициите и на изгубената родина. Той превръща тази огромна планина в жив образ, почти като герой, и създава уникален синтез между устната култура с висшата литература. Известно е, че стойността на поетите обикновено се признава едва след тяхната кончина. Шехрияр обаче побеждава тази горчива съдба. Още при живе Иран обявява 16 март за Ден на Шехрияр и той е удостоен с орден за просвета от първа степен за приноса му към литературата, културата и образованието. Когато напуска този свят на 18 септември 1988 година, времето в Тебриз спира. В този ден всички магазини затварят, а народът, потънал в скръб и облечен в черно, се изсипва по улиците, за да изпрати поета в последният му път. Той е погребан в прочутото гробище Мекбетюш Шуара, т.е. гробище на поетите в Тебриз. Това е живо доказателство за трона, който творецът бе издигнал в сърцето на народа си. Шехрияр сякаш сам възвестява безсмъртието си с думите: «Светът знае, Шехрияр е планина от слово». Въпреки че с философията за лъжливия свят Шехрияр да напомня, че всичко в този свят е преходно, този велик човек оставя медицината, за да лекува душите с стиховете си, оставя след себе си една вечна истина. Шехрияр е символ на завръщането към корените, на утехата в топлината на майчиният език и на любовта, носена с достоинство. –

И днес неговите стихове все още продължават да свързват сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамиль Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато ще обсъдим друга личност от тюркският свят. До чуване!

0: Несломимият дух на Газа. В октомври 2023 година насам виждаме знаменосците на Газа да се сражават на предна линия с непоколебима решимост и непобедима воля. Когато един от тях падне, този зад него веднага заема мястото му. Те са заплашвани. Казват им: млъкнете или ще ви убием, но те не млъкват и не се отказват. Знаете ли кои са те? Това са служителите на медиите в Газа. С тежките си сини жилетки с надпис «Преса» и каските си те отразяват новини и споделят аудиовизуално съдържание от всяко кътче на ивицата. Те нямат оръжия, имат само микрофони, камери и дори често само телефони, с които в реално време разказват за жестокият геноцид и нечовешкото отношение към палестинският народ. Според законите на войната, медицинските екипи и представителите на пресата са неприкосновени, но щом стане дума за Газа, правилата и законите губят своята валидност. С над 260-те журналисти, убити от октомври 2023 година насам, Израел добави нов позорен рекорд към своята история. На 10 август 2025 година Енес Алшериф загина мъченически. Продължавай, Енес, продължавай, продължавай, ти си нашият глас. Когато Енес избухва в сълзи пред гледката на хора, които припадат от болка и глад, един случайен палестинец го утешава и му казва да не спира. Енес беше гласът на Газа, който разобличаваше геноцида на Израел. Роден е през 1996 година в беженският лагер Джабалия, детството му преминава сред войни, бедност и разруха. Започва като доброволец, а по-късно става кореспондент на Ал Джазира и дори за сметка на живота си не се отказва да търси и предава истината. Светът за пръв път го видя, докато търси сигнал по покривите на болници и разрушени сгради, за да успее да се свържа и излъчи истината. Неговата камера показа пред света гладните деца, майките търсещи храна сред отломките и цивилните борещи се с студа и болестите. Той многократно бе взиман на прицел заради смелото си изразяване. Amnesty International му присуди награда за защитник на човешките права. През 2023 година той загуби баща си при бомбардировка. Енес описа рискът с думите.
1: Особено ако си журналист в ивицата Газа, и ти, и семейството ти сте мишени. Най-голямото доказателство бе убийството на баща ми при целенасочен удар срещу дома ни. Получих безброй заплахи да спра да отразявам събитията и да се преместя на юг.
0: Но заплахите нямаха край и за съжаление на 10 август 2025 година той загуби живота си заедно с други четирима журналисти при атака срещу палатка на журналисти в близост до болница Алшифа. И така броят на убитите журналисти до 10 август достигна 238 души. Смъртта не го завари в страх. Той я посрещна с достоинство. Преди да си отиде, той остави завещание и проведе един последен ритуал по предаване на знаменето. В завещанието си той написа:
1: ако тези думи стигат до вас, знайте, че Израел е успял да ме убие и да заглуши гласа ми. Изживяват болката във всичките й детайли. Вкусих загубата многократно. И въпреки това, никога не се отказах да отразявам истината такава, каквато е, без да я изобличавам. Не забравяйте, Газа.

0: Второто му голямо деяние беше предаването на щафетата. Енес говореше с дъщеря си. Но този разговор не е обикновен диалог между баща и дъщеря. Това е тази церемония по предаване на щафетата на дъщеря от баща, който е наясно, че днес или утре ще бъде убит.
1: Татиното, Тръмп казва, че ще ни изведе от Газа. Ти искаш ли да напуснеш Газа?
0: Не, ще остана в Газа.
1: Ще останеш в Газа? Защо?
0: Аз обичам Газа.
1: Тоест, ти обичаш Газа?
0: Да.
1: А искаш ли да те изпратя в Катар?
0: Не.
1: А в Йордания?
0: Не.
1: А би ли тръгнала изобщо за някоя държава?
0: Не, няма да отида в нито една държава. Аз ще остана тук, в Газа.
1: Тоест, ще останеш тук в Газа и няма да я напуснеш?
0: Да, никъде няма да ходя.
1: Тогава му кажи на Тръмп, че ние няма да си тръгнем от тук.
0: Ние няма да си тръгнем от тук и ще се съпротивляваме.
1: Ще се съпротивляваме.
0: Енес Ал-Шариф вече не е сред нас, но свидетелството на неговата камера ще живее вечно в паметта на историята. На 11 октомври 2025 година Салих Ал-Джафаруи е екзекутиран. Светът го запомни как тича и ликува от радост по улиците на Газа и оповестява на всички, че е постигнато примирие.
1: Повечето хора в северната част на Газа нямат интернет и затова все още не знаят, че вече има примирие. Затова трябва да крещим, да им го кажем. Нека всеки, който живее в палатките, да чуе. Войната свърши. Постигнато е споразумение за примирие.
0: В първите две години на геноцида Салих Ал-Джафаруи ту се смя, ту плака, но и за миг не се отказа. Той неуморно разказваше на света за историите и борбата на палестинците в Газа. Когато съобщаваше на света за мъченическата смърт на своят колега Енес Ал-Шариф, думите му бяха следните.
1: Вече година и 8 месеца ви предаваме новини от сърцето на Газа, а днес Енес Ал-Шариф беше убит. Ей, мълчаш свят, виж ни! Ей, мълчаш свят, чуй ни! Ей, мълчаш свят, ние умираме!
0: Само няколко дни след обявеното примирие, докато документираше мащабите на разрушенията в квартал Ал-Сабра в град Газа, Салих Ал-Джафаруи бе отвлечен и екзекутиран от подкрепяни от Израел въоръжени банди. Тялото му бе намерено пронизано от 7 куршума, само защото казваше истината и отказа да мълчи.
1: Най-болезнено е, когато един журналист престава да бъде човекът, който търси историята и се превръща в самата история.
0: Тези думи принадлежат на Ваел Ал-Дахдух, опитният шеф на редакцията за Газа на телевизия Ал-Джазира. Жена му, трите му деца и едно негово внуче са убити, само защото той отразява новини за Газа. Синовете му Махмуд и Хамза също бяха журналисти. Ваел описва тази немислима лична загуба с думите.
1: За народа на Газа, а и за мен като журналист, нестабилността, трудностите, препятствията и това да бъдем мишена, за съжаление, станаха част от ежедневието ни. Но в същото време това ни научи на нещо много специално – умението да раждаме живот от пепелта. Научи ни как, въпреки смъртта и всички пречки, да създаваме радост и да бъдем непоколебими. Тази война достигна своя съкрушителен пик с тежката загуба на онези, които ни обичаха и вярваха безпрекословно в нашето дело. Хората, които ни подкрепяха, за да стигне посланието ни до вас и които дадоха живота си за него. Това може би стана още една причина да продължим мисията си. За съжаление, това е горчивата истина на нашия живот.
0: Той продължава с думите.
1: Не е лесно да видиш разпокъсаните тела на собственото си семейство. Невъзможно е да защитиш детето си дори в една брезентова палатка. В такава ситуация нямаш друг избор, освен да продължиш. Това направих и аз. В онзи ден взех решение. Колкото и непоносими да са болката и страданието ми, без да си позволя нито секунда отдих и ще застана право пред камерите. И го направих. Продължих да работя със същата устойчивост и професионална отдаденост. И това беше най-силното послание, най-съкрушителният отговор, който можехме да дадем на израелската окупация.
0: Драги слушатели, следващата седмица ще продължим да ви представяме несломимият дух на Газа с истории за живота в Газа. Дочуване.
1: Дочуване.
0: Несломимият дух на Газа.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 31 май 2026 година, неделя. В Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркския свят и Газа». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

0: Новини. Тръмп изпраща на Иран преработено мирно споразумение с по-строги условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил на Иран преработена рамка за мирно споразумение с по-строги условия, съобщи The New York Times, докато продължават усилията за постигане на договореност за прекратяване на войната. Според публикацията, Тръмп е променил части от проекта и го е върнал в Техеран за преглед, позовавайки се на трима официални представители. Съобщава се още, че той има опасения относно размразяването на иранските активи и е станал все по-раздразнен от бавният отговор на Иран чрез посредници, включително представители на Пакистан. Израелската армия преустановява учебните занятия край ливанската граница. Израелската армия обяви преустановяване на образователните дейности и затваряне на плажовете в районите близо до границата с Ливан след оценка на ситуацията по Северния фронт. Съгласно предприетите мерки, училищата и други образователни дейности в населените места край Ливан ще бъдат прекратени, обществените събирания ще бъдат ограничени, а плажовете в засегнатите райони ще бъдат затворени. На жителите също е било разпоредено да останат в близост до убежища и защитени пространства в неделя и понеделник. Хамас е в контакт с посредниците относно втория етап от примирието в Газа. Палестинското съпротивително движение Хамас заяви, че продължава контактите с посредниците с цел преминаване към втория етап на споразумението за примирие в Газа, като същевременно обвинява Израел, че възпрепятства напредъка. Говорителят Хазем Касем заяви, че разговорите продължават за намиране на разумни и приемливи подходи за следващата фаза на споразумението. Касем обвини Израел, че се отмята от споразумението, посочвайки продължаващите смъртоносни удари, изявленията на израелското правителство за разширяване на окупацията в Газа и плановете за разселване на палестинците.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Пари Сен-Жермен защити титлата си в Шампионската лига след победа над Арсенал след Дуспи. Пари Сен-Жермен защити титлата си в Шампионската лига на УЕФА в събота, побеждавайки Арсенал с 4-3 след изпълнение на Дуспи след равенство 1-1 в финала на Пушкаш Арена в унгарската столица Будапешта. Арсенал поведе още в 6-та минута чрез Кай Хаверц, но Пари Сен-Жермен изравни в 65-та минута, когато Усман Дембеле реализира дуспа след нарушение срещу Хвича Кварацхелия. Пари Сен-Жермен търсеше победен гол в края на срещата и създаде няколко положения, но нито един от двата отбора не успя да отбележи в продълженията. Тюркия вижда потенциал за сътрудничество с Япония в областта на дроновете. Тюркия е отворена към разширяване на сътрудничеството с Япония в областта на безпилотните летателни апарати, заяви министърът на външните работи Хакан Фидан, подчертавайки възможностите за съвместно разработване и производство между двете страни. В интервю за Никей Асия Фидан определи Тюркия като един от водещите производители на дронове и заяви, че страната търси по-задълбочени връзки с Токио в отбранителната индустрия. Тюркия и Япония разполагат с взаимно допълващи се възможности, каза той, като подчерта значителния потенциал за сътрудничество в авиацията, особено в сферата на безпилотните.

Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви в новият брой на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на Хайдар Баба на тюркската поезия Шехрияр. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. От кое трябва да се откаже човек? От мечтите си или от любовта си? В самото начало на 20 век, през 1906 година в Табриз се ражда Сеид Мохамед Хюсейн, известен с псевдонима Шехрияр. И за него този въпрос се превръща в трагична, но легендарна повратна точка на живота му. Този човек напуска коридорите на медицинският факултет на университета в Техеран, оставя стетоскопа и поема към мъгливият връх на планината Хайдар Баба в Тебриз, за да се превърне не в обикновен поет, а в литературен титан. Той се превръща в гласа на един народ. Глас, който напуска студените страници на медицинските книги, за да седне на топлата духовна трапеза на народа и да изрази паметта и носталгията на своя народ. Първите стъпки на Шехрияр в света на литературата са оформени от литературната култура на баща му Сеид Исмаил Мусеви. В младежките си години поетът използва псевдонима Бехчет, но вярва, че това име не отразява бушуващите бури в душата му. Тогава прибягва до мистичен метод, дълбоко вкоренен в иранската традиция – да търси име от дивана на Хафиз Ширази. Когато отваря дивана с намерение да открие творческата си идентичност, името Шехрияр, което в превод означава повелител, кралят на поетите, се появява два поредни пъти пред него. Това мистично съвпадение отваря пред него вратите към царство на поезията. Въпреки че му казват, че трябва да получи разрешение от Дербари, двореца, за да използва това име, той избира да не търси легитимност от дворците, а от самото сърце на литературата – от дъха на Хафиз. Така името Шехрияр става безсмъртно. Животът на Шехрияр е изтъкан не само от литературни успехи, но и от дълбоки жертви. През 1924 година той е приет в медицинският факултет в Техеран по жандармерийска квота и преминава през успешен стаж. Остава му само една година до дипломиране, но животът му се преобръща заради невъзможната му любов към жена на име Сюрея. В онази съдбовна вечер, в която трябва да се срещне с Сюрея, която е и роднина на високопоставен държавен служител, Шехрияр я чака в един парк до сутринта. Но Сюрея така и не идва. В тази нощ той там зарязва не просто любовта си, но и медицинската си кариера. Този емоционален срив завършил с изгнанието му от Техеран, макар да е загуба за световната медицина, се превръща в раждането на поетичен гений, закърмен с болка. Сеид Мохамед Хюсейн получава основното и средното си образование в средното училище Сеид Хамза в Тебриз, а в известното духовно медресе Талибие учи арабски език и овладява до съвършенство всички тънкости на персийският език. Голяма част от неговият диван е написана на персийски и той е признат майстор на този език. Но езиковата трансформация, която го прави универсален, започва с упрека на майка му Кёке Ханъм. Думите й: «Сине мой, ние не разбираме това, което пишеш», пробуждат поета. Завръщайки се към собственият си език, тюркският, той пише стихотворението «Поздрав към Хайдар Баба». Това не е просто стихотворение, а манифест към тюркското самосъзнание, преодоляващ границите. Творбата му отеква силно и в Тюркия чрез стадиите на Мехмед Емин Расулзаде, а Шехрияр увековечава любовта си към Тюркия, която никога не е виждал, в стихотворението си «Мечтано пътуване». Връзката на Шехрияр с планината Хайдар Баба е наследство от една политическа необходимост. Баща му, който иска да предпази сина си от хаоса, създаден от конституционните движения Мешрутиет, го изпраща като дете в село Хошкет.

една близо до Тебриз. Там той израства сред природата, народни певци, легенди и разкази. За Шехриар Хайдар Баба не е просто географско възвишение, а свидетел на детството му, на традициите и на изгубената родина. Той превръща тази огромна планина в жив образ, почти като герой, и създава уникален синтез между устната култура с висшата литература. Известно е, че стойността на поетите обикновено се признава едва след тяхната кончина. Шехриар обаче побеждава тази горчива съдба. Още приживе, Иран обявява 16 март за Ден на Шехриар и той е удостоен с орден за просвета от първа степен за приноса му към литературата, културата и образованието. Когато напуска този свят на 18 септември 1988 година, времето в Тебриз спира. В този ден всички магазини затварят, а народът, потънал в скръб и облечен в черно, се изсипва по улиците, за да изпрати поета в последният му път. Той е погребан в прочутото гробище Мекбетюш Шуара, т.е. гробище на поетите в Тебриз. Това е живо доказателство за трона, който творецът бе издигнал в сърцето на народа си. Шехриар сякаш сам възвестява безсмъртието си с думите – светът знае. Шехриар е планина от слово. Въпреки че с философията за лъжливия свят Шехриар да напомня, че всичко в този свят е преходно, този велик човек оставя медицината, за да лекува душите с стиховете си, оставя след себе си една вечна истина. Шехриар е символ на завръщането към корените, на утехата в топлината на майчиният език и на любовта, носена с достоинство. И днес неговите стихове все още продължават да свързват сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато ще обсъдим друга личност от тюркският свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. От октомври 2023 година насам виждаме знаменосците на Газа да се сражават на предна линия с непоколебима решимост и непобедима воля. Когато един от тях падне, този зад него веднага заема мястото му. Те са заплашвани. Казват им: «Млъкнете или ще ви убием», но те не млъкват и не се отказват. Знаете ли кои са те? Това са служителите на медиите в Газа. С тежките си сини жилетки с надпис «Преса» и каските си те отразяват новини и споделят аудиовизуално съдържание от всяко кътче на ивицата. Те нямат оръжия, имат само микрофони, камери и дори често само телефони, с които в реално време разказват за жестокият геноцид и нечовешкото отношение към палестинският народ. Според законите на войната, медицинските екипи и представителите на пресата са неприкосновени, но щом стане дума за Газа, правилата и законите губят своята валидност. С над 260-те журналисти, убити от октомври 2023 година насам, Израел добави нов позорен рекорд към своята история. На 10 август 2025 година Енес Ал-Шериф загина мъченически. «Продължавай, Енес, продължавай, продължавай, ти си нашият глас». Когато Енес избухва в сълзи пред гледката на хора, които припадат от болка и глад, един случайен палестинец го утешава и му казва да не спира. Енес беше гласът на Газа, който разобличаваше геноцида на Израел. Роден е през 1996 година в беженският лагер Джабалия, детството му преминава сред войни, бедност и разруха.

0: Започва като доброволец, а по-късно става кореспондент на Ал Джазира и дори за сметка на живота си не се отказва да търси и предава истината. Светът за пръв път го видя, докато търси сигнал по покривите на болници и разрушени сгради, за да успее да се свържа и излъчи истината. Неговата камера показа пред света гладните деца, майките търсещи храна сред отломките и цивилните борещи се с студа и болестите. Той многократно бе взиман на прицел заради смелото си изразяване. Amnesty International му присуди награда за защитник на човешките права. През 2023 година той загуби баща си при бомбардировка. Енес описа рискът с думите.
1: Особено ако си журналист в ивицата Газа, и ти и семейството ти сте мишени. Най-голямото доказателство бе убийството на баща ми при целенасочен удар срещу дома ни. Получих безброй заплахи да спра да отразявам събитията и да се преместя на юг.
0: Но заплахите нямаха край и за съжаление на 10 август 2025 година той загуби живота си заедно с други четирима журналисти при атака срещу палатка на журналисти в близост до болница Ал-Шифа. И така броят на убитите журналисти до 10 август достигна 238 души. Смъртта не го завари в страх. Той я посрещна с достоинство. Преди да си отиде, той остави завещание и проведе един последен ритуал по предаване на знаменето. В завещанието си той написа:
1: Ако тези думи стигат до вас, знайте, че Израел е успял да ме убие и да заглуши гласа ми. Изживяват болката във всичките й детайли. Вкусих загубата многократно. И въпреки това, никога не се отказах да отразявам истината такава, каквато е, без да я изобличавам. Не забравяйте Газа.
0: Второто му голямо деяние беше предаването на щафетата. Енес говореше с дъщеря си. Но този разговор не е обикновен диалог между баща и дъщеря. Това е тази церемония по предаване на щафетата на дъщеря от баща, който е наясно, че днес или утре ще бъде убит.
1: Татиното, Тръмп казва, че ще ни изведе от Газа. Ти искаш ли да напуснеш Газа?
0: Не, ще остана в Газа.
1: Ще останеш в Газа? Защо?
0: Аз обичам Газа.
1: Тоест, ти обичаш Газа?
0: Да.
1: А искаш ли да те изпратя в Катар?
0: Не.
1: А в Йордания?
0: Не.
1: А би ли тръгнала изобщо за някоя държава?
0: Не, няма да отида в нито една държава. Аз ще остана тук, в Газа.
1: Тоест, ще останеш тук в Газа и няма да я напуснеш?
0: Да, никъде няма да ходя.
1: Тогава му кажи на Тръмп, че ние няма да си тръгнем от тук.
0: Ние няма да си тръгнем от тук и ще се съпротивляваме.
1: Ще се съпротивляваме.
0: Енес Ал-Шариф вече не е сред нас, но свидетелството на неговата камера ще живее вечно в паметта на историята. На 11 октомври 2025 година Салих Ал-Джафаруи е екзекутиран. Светът го запомни как тича и ликува от радост по улиците на Газа и оповестява на всички, че е постигнато примирие.
1: Повечето хора в северната част на Газа нямат интернет и затова все още не знаят, че вече има примирие. Затова трябва да крещим, да им го кажем. Нека всеки, който живее в палатките, да чуе. Войната свърши. Постигнато е споразумение за примирие.
0: В първите две години на геноцида Салих Ал-Джафаруи ту се смя, ту плака, но и за миг не се отказа. Той неуморно разказваше на света за историите и борбата на палестинците в Газа. Когато съобщаваше на света за мъченическата смърт на своят колега Енес Ал-Шариф, думите му бяха следните.
1: Вече година и 8 месеца ви предаваме новини от сърцето на Газа, а днес Енес Ал-Шариф беше убит. Ей, мълчаш свят, виж ни! Ей, мълчаш свят, чуй ни! Ей, мълчаш свят, ние умираме!
0: Само няколко дни след обявеното примирие, докато документираше мащабите на разрушенията в квартал Ал-Сабра в град Газа, Салих Ал-Джафаруи бе отвлечен и екзекутиран от подкрепяния от Израел въоръжени банди. Тялото му бе намерено пронизано от 7 куршума, само защото казваше истината и отказа да мълчи.
1: Най-болезнено е, когато един журналист престава да бъде човекът, който търси историята и се превръща в самата история.
0: Тези думи принадлежат на Ваел Ал-Дахдух, опитният шеф на редакцията за Газа на телевизия Ал-Джазира. Жена

0: Мутрите му деца и едно негово внуче са убити само защото той отразява новини за Газа. Синовете му Махмут и Хамза също бяха журналисти. Вайл описва тази немислима лична загуба с думите.
1: За народа на Газа, а и за мен като журналист, нестабилността, трудностите, препятствията и това да бъдем мишена, за съжаление, станаха част от ежедневието ни. Но в същото време това ни научи на нещо много специално – умението да раждаме живота от пепелта. Научи ни как, въпреки смъртта и всички пречки, да създаваме радост и да бъдем непоколебими. Тази война достигна своя съкрушителен пик с тежката загуба на онези, които ни обичаха и вярваха безпрекословно в нашето дело. Хората, които ни подкрепяха, за да стигне посланието ни до вас и които дадоха живота си за него. Това може би стана още една причина да продължим мисията си. За съжаление, това е горчивата истина на нашия живот.
0: Той продължава с думите.
1: Не е лесно да видиш разпокъсаните тела на собственото си семейство. Невъзможно е да защитиш детето си дори в една брезентова палатка. В такава ситуация нямаш друг избор, освен да продължиш. Това направих и аз. В онзи ден взех решение. Колкото и непоносими да са болката и страданието ми, без да си позволя нито секунда отдих и ще застана право пред камерите. И го направих. Продължих да работя със същата устойчивост и професионална отдаденост. И това беше най-силното послание, най-съкрушителният отговор, който можехме да дадем на израелската окупация.
0: Драги слушатели, следващата седмица ще продължим да ви представяме несломимият дух на Газа с истории за живота в Газа. Дочуване.
1: Дочуване.
0: Несломимият дух на Газа.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!